Ja kam të gjetë atë, mos ato ka ato të qenë në momentin e të tatu racioj ti ja. Po punë ja vetë. Në rrotu atë të pia racio. O të e kote orë me të karere, e ka rravi e të nej. E kote tatu ka ato të e qenë në momentin e të tatu pia racio. Të në tatu ime në open rajt të në. Në tira, të rravi, që në inë me ja gëte next week. Të e të qështë e me uke ako me matu e kënë nga të pia racio për nej. Ate next week ku amiti ka maito tato mama, konvina ku yoki mama miko. Ite kake mai nungo tato pia ratio i ate next week. Te rao ku tau koto e no, karunga nungo maira, tato te ichitanga te kukare ni karunga nungo mai ni. Aga nungo nungo mete ke te kupapa i te hao chua tau anuan. Ke aka mete ke i te atyo e te rao ku tuku mai te te rao manana no tato. Ite ya ti a popung ya vatia ni no ri ga kamite ki tera tune in ko mai at next week i to ta to ratio thank you again no de koru ngoru mai i ta ta to pia ratio i te popung i tera wa ka puri ta to puri ka ka mochi ta to i ti a tanga ni a mo ke ta to puri to to ka majority ta to i ti tanga ta ku ka ren ni ti a wiki ni to mo mai ni to mo de no to pote tu a ka mori te tu you know e nika kare nga tatuwe, ya ka puri wan tatu tika angi, there's a difference, me ka puri kua kua na kiwa, and there's a difference, me ka aere kua as a group, as a individual, coming together as one body. No te mea, kua te kopapa no te atua, you know, it's made up of individuals. As we come together, we are building blocks. I te aere kapi pichi mai, i te aka mori te atua. I re tatu re re, i te mana te kakao te atua. I roto i ta tatu aka murianga. Tore ni tia tia tia ni kara beto tatu puri e yo hoba tapu ni tia ko ma tu ko ta ma tu tia ko chango ta ma tu programi tia hoba tia ni thank you not no my kuru tu pu ma tu ti ta ta ku ga ni tera ngai tera ngai tera ngai mi tu tapu tia na tu ma tu pasiri ko yo ki ta nation of the ku ga ni te tapo pa ni ra tu no te ti ki anga i te te ka ere te kariro mai ei e ka ere te pasiri mua ke ka ka e pene te ka tupu te e kua ki te kua e na kua e kua e te ka wini me kua e te kua e te ka autu e te ka ere i tomato pasiri e te ichitanga ta kukare ni nu re te ka piki nio te ne kua oranga i ai e te te pakari te kite e te mata kua tua e ruto i tona ngakau ruto i tona manako e kia kite ai e te metua tapu e o kua e te ka ere o te mea kato tono nori ti a changa nei rutu yes mi chu ko pore ki a ko mi do tapu chiu next tuesday te tu te ro no ma to ka to to ti te te ku ka den ni karo no ma to ma to ra tu no ka ka pe me kore ka ka bi ro wa ki ti a ka to to rutu yes mi chu ko pore ma to ki a ko